0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ovog četvrtka Mali Lošinj očekuje nekoliko značajnih događanja. Prije podne održat će se sjednica gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o upravljanju destinacijom, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, vrtiću Crčak te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Istog dana predstavit će se obnovljena olimpijska jedrilica Primorka izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. U večernjim satima istog dana slijedi tradicionalna pomorska večer uz bogat kulturni i gastronomski program te koncert grupe Vigor. Sjednica gradskog vijeća je u 10 u Palači Frici, predstavljanje jedrilice u 11 u hotelu Bellevue, pomorska večer u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske. Prijave su otvorene i za besplatnu likovnu radionicu Mama i ja, namijenjenu djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima. Radionica će se održati u subotu 25. od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čunskom. U međuvremenu ljubitelji likovne umjetnosti do 25. srpnja mogu razgledati izložbu Akvarel pejzaži Đorđa Karčića u galeriji Torač na Unijama. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno je pokrenulo akciju Jeste li ih vidjeli? Plemenita periska. Građani, ronioci i nautičari pozivaju se da prijave opažanja živih jedinki ove strogo zaštićene vrste putem mrežne stanice ministarstva i aplikacije iNaturalist. Pronalazače novih živih jedinki očekuju i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za hrvatske nacionalne parkove prirode. Primorsko-goranska policija upozorava građane na novu prijevaru povezanu s ulaganjima u kriptovalute nakon što je 73-godišnji hrvatski državljanin ostao bez više od 47 tisuća eura. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje nude povrat izgubljenog novca ili zaradu od ulaganja u kriptovalute. Naglašavaju da nikad ne treba uplaćivati novac radi oslobođenja sredstava, skenirati QR kodove s nepoznatim osobama i davati im pristup bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu. To znamo iz policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Vijesti.
1: Među najvjernijim gostima otoka Lošinja posebno mjesto zauzima Marija Ros Schiavone iz Padove, koja na Lošinj dolazi neprekidno od 1980. Već više od 45 godina svako ljeto provodi u kampu Poljana, koji naziva svojim drugim domom, a dolaske nije prekidala ni tijekom Domovinskog rata. Svoju parcelu godinama brižno uređuje, stvorila je brojne prijatelje, a ljubav prema Lošinju prenijela je i na svoju obitelj. Ističe kako se otok tijekom godina znatno razvio te posebno pohvaljuje turističku ponudu, prometnu povezanost, muzeje i šetnice. Povodom njezine dugogodišnje vjernosti destinaciji, u turističkom uredu turističke zajednice grada Malog Lošinja priređeno je prigodno druženje. Direktor kampa Poljana, Stefan Kedveš, pridružio se obilježavanju, dok je direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković, Mariji Rossi Schiavoni uručio zahvalnicu za dugogodišnju vjernost i promociju Lošinja. Cvitković se tom prigodom istaknuo kako su upravo ovakvi gosti najbolja potvrda kvalitete i gostoljubivosti koju Lošinj njeguje desetljećima.
0: Vremenska prognoza.
3: Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu jaka, sredinu dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
2: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
2: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Kako
6: lojite? Da, laganini.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro, ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Kome tuče ga je pogodio u glavu? Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslijepodne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čile, a te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
7: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
8: američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva, stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
9: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se zalagao SDP.
10: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
9: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
10: Nikako ne planiramo u vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
11: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističe da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
12: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
13: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
14: Ovo je beznačajno.
13: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
14: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
13: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
14: Kolika je vrijednost projekta?
13: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
14: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
13: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu u Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvore, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
15: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
16: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
17: will be heading in very, very powerfully.
15: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
16: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
15: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred, o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji, koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu, pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu Var planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
18: Na ovogodišnjem Cinehillu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se boljoj posjećenosti nego lani.
19: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
18: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
20: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
18: Ipak bolja posjećenost Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
21: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
18: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
4: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića, koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za Tun neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
22: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad. Na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasne tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasne tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjevo, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslijepodne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecimice uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasne tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasne tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
5: Dobro jutro. Dobro jutro, drage moji slušatelji. 7 sati i 20 minuta. Ja sam Karlo, ako me neko zaboravio. Evo me nazad napokon u svom eteru. Nadam se da ste dobro, da vas je ova kiša jučer malo osvježila, da ste se sakrili na vrijeme. Nije mi bilo par dana, malo, evo, napunio sam baterije, idemo u nove pobjede zajedno. Krećemo sa Song Killersima i koji slute ljubav veliku. Ja slutim tjedan, dobar, već je srijeda. Petak je blizu, nek ti to ostane u glavi i želim ti dobro jutro uz tvoj ritam otoka Radio Jadranku.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak

0: Vrijeme i promet.
1: Za danas nema većih poteškoća, 23 stupnje trenutno nad našim gradom. Nevere nema u najavi, to je dobra stvar, a samo je na snazi žuto upozorenje za vjetar. Lokalno olujni udari bure, osobito pod Velebitom, najjači udari vjetra 65 km. Danas, kao što sam rekao, pretežno vedro i sunčano, mala naoblaka sredinom dana, bura umjerena do pojačana, a sredinom dana prema otvorenom moru puhaće sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kod nas uglavnom od 19 do 22, to smo već prošli, a najviše dnevna od 27 do 30 stupnjeva. Dakle, nastavljamo sa ljetom koje je uzelo malo pauzu ovih par dana, bilo je nestabilno, međutim, temperatura mora 26 stupnjeva, visok UV indeks 7, toplo je, povoljna je bio meteorološka prognoza, tako da sve više manje štima. Na cestama kolnici su i dalje mjestimice vlažni i skliski, pa nemoj jurit, na to pripazi, pojačan je promet na gradskim prometnicama i u zonama radova, kolona je duga oko 3 km na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba. Pomorski promet za sada kod nas bez većih poteškoća, tako da sve ide prema redu plovidbe. Ako ne ide prema redu plovidbe, nešto kod tebe, 099 30 30 800 zazvoni i javi nam da mi javimo drugima. Ajmo se vjerojatno uz Džibonija i Udisu.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. A za dubrovačko područje izdano je i narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji već traju danima. Sirskog će na čelo vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Istodobno nastavljaju se ruski napadi na ukrajinske gradove. U Zaporiži projektil je usmrtio 3 osobe, a 13 ranio. Građani su i Odesa, Černihiv te Sumi. Sinoć su i nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom. U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Početak je u 9 sati. O značaju savjeta, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Sport.
0: I Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjerene razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dala mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Radio Lošin. Tvoj radio.
4: Bok, bok, bok. 8 sati i 5 minuta, vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Moje ime je Karlo, vratio sam se nakon par dana pauze. Pun volje i elana. Nadam se da danas imamo bolju situaciju s vremenom popodne. Jučer otkazan cornhole turnir na početku veloselskih užanci. Sve je bilo spremno, došao je razglas tamo, došli su svi, ali međutim na kraju oblaci su mislili drugčije. Sve je otkazano oko 18.30, 19 sati, te je sve prebačeno za 4.8. što se Kornhola tiče. Dakle, 4.8. dan uoči Oluje se prebacuje ovaj Kornhol turnir, a danas već znamo po rasporedu veloselskih ljetnih užanci od 18 sati svi na trg, igralište kod vrtića, tamo kreće nogometni turnir koji se igraju utakmice onda od 18 sati pa sve damo do 23 na večer. Tako će biti sutra i naravno u petak kada je i velika završnica, a onda 25. Sveta Ana u subotu, to se već naravno zna. Ajmo mi svirat da ja baš tu previše ne pričam. 8 sati 6 minuta, ovo su Gego i Pizzigin Benda, malo zafeštamo i ovdje.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
6: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
6: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
8: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 久しぶりだろ、いい加減な外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

8:30 prošlo, idemo na Radio Pogled. Sve zanima vrijeme ovih dana, pošto je vrlo nestabilno, pa se mijenja i sunce u kišu, u neveru, pa poplave, pa svašta nešto je bilo ovih dana. Pa sad donose malo dugoročne prognoze, kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana. Danas na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u Dalmaciji u noći promjenjivo, ali i dalje više manje stabilno ili pretežno sunčano. A sljedećih dana na kopnu prvo kiša, zatim sunce, a u četvrtak će biti promjenjivo oblačno. Na moru, kod nas sljedećih dana uglavnom ipak bi trebalo ostati sunčano sve do nedjelje kad zovu novo pogoršanje, pa bi moglo biti i više oborine, čak i nevremena, o čemu ćemo naravno više znati tijekom sljedećih dana, ali svi ovi parametri ukazuju na to da smo mirni do nedjelje, kad bi trebalo ponovo neke ćelije prema nama. Ali dobro, do nedjelje još ima, na čemu se ti, pita se Jinx.

O sportu. Sinoć je krenulo pretkolo Lige prvaka. Dinamo je igrao u Švicarskoj, a iz Švicarske je odnio vrlo vrijedan rezultat. U prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka Modri su odigrali 1-1 protiv švicarskog prvaka Thuna. A švicarski mediji slažu se u jednom. Hrvatski prvak bio je puno bolje momčad u drugom dijelu.

0: Sad ćemo vidjeti kako će se snaći dečki na Maksimiru. Uzvrat je za tjedan dana 28. srpnja.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijep vam pozdrav iz studija i režije, 22. dan mjeseca 7. srpnja 2026. Ostanite s nama u našoj informativnoj emisiji. Donosimo vam mnoštvo informacija vezanih uz današnji dan aktivnosti ko u priči, a treba reći i čestitati na samom početku sretan dan u Nerezinama jer slave svoju zaštitnicu Svetu Mariju Magdalenu. Isto tako sretan rođendan kampu Baldarin. E, to su neke od tema o kojima ćemo u vijestima. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Cres & Cats autorice Koraljke Polaček posvećena poznatim creskim uličnim macama. Izložba donosi 11 krila na platnu inspiriranih otočnim životom, a posjetitelji putem virtualne platforme mogu upoznati i stvarne mačke koje su poslužile kao inspiracija. Ova izložba može se razgledati još samo do kraja ovog tjedna, do subote 25. u Palači Mojze od 10 do 21. Kao što smo rekli, Nerezine danas obilježavaju blagdan svoje zaštitnice, Svete Marije Magdalene. Program počinje svetom misom, nakon koje slijede nastupi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana i lošinskih mažoretkinja. Večernji dio programa upotpunit će Karin Kuljanić i Mario Lipovšek, zvani Batifjaka. Sveta misa počinje u 19. u crkvi Svete Marije Magdalene u Nerezinama. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu danas obilježava velikih 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je 1966. i tijekom 6 desetljeća izrastao je u jedno od najpoznatijih naturističkih odredišta. Program počinje već od jutarnjih sati dječjim radionicama, sportskim turnirom u stolnom tenisu, beach volleyu, natjecanju na supovima, pub kviz, pa onda povijest kampa i tradicije koja će se održavati poslije podne, pa sve do trke u kariolama, odnosno one alke. Nastup folklora Manfrina, vola na ražnju, lovačkog gulaša i divovskog krokanta koji će se razbiti u večernjim satima. Nekoliko zanimljivih priča iz kampa Baldarin, iz povijesti kampa, doznali smo od Ane Saganić-Miličević, voditeljice marketinga i prodaje kampinga Jadranka.
2: Evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča četiri generacije koje dolaze u kamp. Znači, djedi, baka od gospođe koja me poslala tu priču su zapravo prvi došli u kamp 1969. gdje je djed praktički tu parcelu na kojoj su oni ljetovali praktički je sam uredio, da. I dan danas postoji na toj parceli zapravo kao kamen temelja, znači komad ono, betona gdje su upisani inicijali njenih djeda i bake.
3: Znači, i oni su i dalje na toj istoj parceli.
2: Klaus i Giti, piše baš K+G, nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su joj lani uspjeli ponovno rezervirati baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djed i baka. Njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina, dok je imao samo 5 mjeseci. Znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: To su pravi fanovi. Pa sretan rođendan kampu Baldarin svim njegovim djelatnicima i današnjim, ali i onim bivšima, i hvala na eto vjernosti svim posjetiteljima. U galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju u srijedu se otvara sezonska izložba More and More, koja donosi slike inspirirane ljepotama Lošinja, morem, mediteranskim krajolicima i prirodom. Otvorenje će biti upotpunjenom predstavljanjem novog murala velikog formata te nastupom hrvatskog violiniste Antonija Palanovića. Otvorenje izložbe danas u 18 sati, galerija Katapehar u Velom Lošinju. Izložba će se moći razgledati do 15. listopada. Mali znanstvenici u Čunskom u prostoru Torač danas od 10 do 11.30 radionica, a najmlađe očekuje zanimljivo putovanje u svijet fizike kroz pokuse s optikom, lomom svjetlosti i laserima u stručno vodstvo profesora fizike Ivana i Pavite Barun. Djeca će učiti i o opasnostima ostavljanja stakla u prirodi te sastavljati male solarne autiće koji će se potom natjecati na osunčanom bočalištu. Najbrže očekuju i nagrade, a svi će moći ispisati svoje ime sa svjetlošću. Radionice dio ljetnog programa Udruge Harmonija u Čunskom, pa eto, neka im je lijep i ugodan dan. Jedna od najposjećenijih ljetnih manifestacija ponovno stiže u Lošinj. Pomorska večer donosi nastupe puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažoretkinja, klape, izložbe pomorske baštine, otočne proizvode i bogatu gastronomsku ponudu na izletničkim brodovima. Večer će završiti koncertom popularne grupe Vigor. Pomorska večer sutra u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, pa dobro ste došli. Osorske glazbene večeri sutra nude novi drugi koncert ove sezone, to će biti izvedba britanskog vokalnog ansambla Watches 8, najslušanije klasične vokalne skupine na socijalnim mrežama, koja je 2023. nominirana za Gremija. Osim koncerta moći ćete pogledati i predstavljanje monografije Boris Papandopulo, Erike Krpan u sklopu dodatnog programa ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Koncert ansambla Watches 8 održat će se sutra u 21 u bivšoj katedrali u Osoru, a monografiju će se predstaviti neposredno pred koncert na Osorskom trgu, dakle od 20 pa nadalje. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Gradsko vijeće grada Malog Lošinja sutra će održati svoju 11. sjednicu. Na dnevnom redu brojne točke o upravljanju destinacijom, privatnim kapacitetima, prometnom povezivanju, parkiranju, upisima u dječji vrtić te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica će se održati sutra u 10 sati u Palači Frici u Malom Lošinju. Jedan od najvrijednijih simbola lošinjske sportske i pomorske baštine ponovno će biti predstavljen javnosti. Nakon opsežne restauracije predstavit će se olimpijska jedrilica klase Star Primorka, izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Događaj organiziraju turistička zajednica grada Malog Lošinja, jedriličarski klub Jugo i Jadranka. Predstavljanje će se održati sutra 23. u 11 sati u hotelu Bellevue u Malom Lošinju. I kad smo već spomenuli sva sutrašnja događanja, dodat ćemo još jedno. Ljetni program u Čunskom nastavlja se sutra u prostoru Torač od 21. koncert, odnosno večer zabavne glazbe uz Lobela Baruna, koji će izvesti poznate domaće pop i rock hitove Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornika, Parnog Valjka, Prljavo kazalište i drugih. Ulazi, piće, dobrodošlice su potpuno besplatni, dakle sutra u Toraču od 21. A sada brzo kod Karla, jer smo s ovom količinom informacija zaista pretjerali. Karlo će nam donijeti više informacija o vremenu.
4: Vrijeme i promet.
5: Stanje kod nas vrlo dobro, 24 ugodna stupnja trenutno nad našim gradom. Danas pretežno vedro i sunčano, nema većeg poteškoća do kraja dana. Puhaće uglavnom mjestimice jaka bura i sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevna ide do 28. Imamo žuto upozorenje za vjetar, mjestimice olujni udari bure. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, za sada stanje u redu, nema većih čekanja ni gužvi na trajektnim pristaništima ni na autocestama. Ako imaš poteškoća, javi nam na 099 30 38 100. Ajmo svirat.
4: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Na konstituirajućoj sjednici je i premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovo neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važno.
0: Ustanova je socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U Sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starome gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali i vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka dolujna bura s udarima većima od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Obilne kiše pogodile su velik dio Čila te odnijele 13 života. 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Voditelj odjela za izvanredna stanja Čila pa jedan od stanovnika.
3: Do sada smo spasili otprilike 240 ljudi u Cruz de Cani uz angažman tima Centra za obiteljsku zdravstvenu skrb. Ljudi se prevoze rodbini i u općinska skloništa. Bilo je strašno za sve jer ima ljudi koji su ondje umrli. Pogođeni smo čak i mi koji nismo fizički ozlijeđeni jer te smrti tragedija su za sve nas koji živimo u Cruz de Cani.
0: Veliki šumski požar zahvatio je područje departmana Var na jugu Francuske, gdje je vatra dosad prokutala oko 1700 hektara šume i raslinja. Lokalne vlasti objavile su da je to najveći požar u Provansi od početka ljeta. Na terenu je oko 800 vatrogasaca koji dalje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Evakuirani su stotine stanovnika, a više je prometnica i dalje zatvoreno.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, no poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura u prvom dijelu dala, mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
5: Radio Lošinj.
6: Hello! 10 sati i 5 minuta. Karlo, s vama još sat vremena. Lovimo ritam ove ugodne srijede. Vani sunčano, kiše na vidiku, hvala Bogu, više nema. Sve do kraja tjedna, tek u nedjelju nešto zovu. Još smo sat vremena ovdje, a onda za Mixpult sjeda Freddy. Idemo u vrhunsku glazbu i dalje nakon ovog proteklog sata gdje su bile više informativne emisije. Sad samo dobra glazba i dobar vibe, a krećemo sa albumom Tišina mora iz 2013.
5: Da.
6: S tobom ljubavi.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Deset i dvadeset je već. Svi svjetski mediji objavljuju kako je Luka Modrić ostaje aktivni nogometaš. Fabrizio Romano, najpoznatiji transfer agent, napisao je da je i službeno kako Luka Modrić nastavlja i produlje ugovor sa Milanom za još jednu godinu. To nam je drago čuti nakon ovog dramatičnog svjetskog prvenstva i našeg ispadanja. Bilo je dosta pokazatelja da Luka napušta i Vatrene i Milan, međutim, eto ga. Očito Luki još nije dosta, zapravo s Milanom će uskoro potpisati ugovor, a Taljani su onda objavili da će se Luka od najsjajnijeg dresa oprostiti 6. listopada na Poljudu. Međutim, došla je obavijest da su se Taljani ipak preračunali i da Modrić još nije odlučio, a prostorio je i Bilićev plan za kapetana, odnosno Bilić je novi izbornik reprezentacije, koji je i sam rekao da ima plan za Luku, te da ga naravno vidi i dalje među Vatrenima. Eto, sad mijenja priču kako su procurili prijašnji članci iz Italije koji su rekli da Modrić definitivno odlazi 6. listopada protiv Španjolske na Poljudu. Ali, navodno se razmatra mogućnost da Modrić tijekom jeseni bude na raspolaganju u reprezentaciji selektivno, odnosno za dio utakmica Lige Nacije, nakon čega bi ponovo procijenio da li može dalje nastaviti. Takav model omogućio bi Hrvatskoj postupni prijelaz u novu eru, bez nekog naglog odricanja od igrača koji je više od desetljeća bio njezin lider. A ništa, Luka ostani, to ti još najbolje. Dok igra u Milanu, što ne bi igrao i za Vatrene, još malo, sigurno može dati pokoj savjet i onu sigurnost mlađim nadama u novim izazovima hrvatske reprezentacije. Ovo je inače službena pjesma Milana, pa eto, za ostanak Luke u Milanu jedna Rikije poveri.

0: Oma, Nađa, kakav dan danas. Već je 10:30, još kiša nije pala. S nama je u studiju Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe našeg grada. Marine, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Nekako mi djeluješ uboran. Od petka do danas imali ste bogom šta raditi.
1: Je, bilo je dosta toga za odraditi, ali evo ga, možemo reći da se situacija trenutno smirila.
0: Dobro, kako je bilo, zaista je bilo ono kataklizmično u Nerezinama?
1: Pa je, bilo je dosta teško za odraditi, popadali borovi, ne znaš na kojoj grani se drži, da li će i dalje past na nekoga, da li će se srušiti još na neki auto, kam prikolicu, kad to režeš moraš stvarno pazit maksimalno da se ne napravi još veća šteta ili da nekoga nešto pogodi.
0: Da, onda ponedjeljak, ona nevera, more gore dole, čak i nije bilo toliko vjetra, ali more je napravilo svoje, bilo je grmljavine pa ste išli na Sveti Ivan.
1: Tako je, more je napravilo svoje, ispumpavanja imali nismo, jer kako se more povuče, tako se voda i u prostorima već pomalo povlači. Što se tiče tog malog požara, eto, uspjeli su ga ljudi vidjeti na vrijeme da se ne proširi. Mi smo reagirali odmah.
0: Je bilo teško doći do njega?
1: Bio je blizu ceste, teren je dosta bio strm, teško pristupačan, nije pokraj stazice neke gdje se možeš hodati, ali eto, dečki su to vrlo brzo našli i pogasili.
0: Sad ću ja pitati, dron?
1: Dron po onom vjetru, po kiši može ići, ali po onom vjetru ne može letiti.
0: Dobro, znači ovo je bilo zahtjevno na Svetom Ivanu?
1: Pa dosta fizički, teško za prić.
0: Dok gdje ste došli s vozilima?
1: Vozila na glavnoj cesti, napunili su na prtnjače i onda su se s njima i motorkama spuštali do požara.
0: Jučer isto je bilo dva navrata. Nije bilo
1: jučer nikakvih. Je bilo dva navrata, ali eto, na sreću ništa.
0: Što je popadalo, je popadalo.
1: Tako je.
0: Glavni razlog zašto smo danas u studiju nije bio sva ova događanja o kojima smo upravo govorili. Dogovorili smo ovaj razgovor prošli tjedan. Glavni razlog je DVD na Susku, udruga Gušt, Dan iseljenika, možda o toj temi.
1: Tako je, evo dolazi nam još jedan Dan iseljenika. Sad se prebacujemo u onaj humanitarni džir. Prošli vikend smo pomogli udruzi Ruka u ruci na eventu Veslajmo za oni koji ne mogu. Tako da, eto, tamo smo odradili maksimalno što smo mogli. Nadamo se da smo pomogli u tome. Sljedeću, odnosno narednu sad nedjelju, dolazi nam taj Dan iseljenika, gdje ćemo probati isto odraditi humanitarno jednu feštu gdje će se skupljati novac za garažna vrata od DVD-a Susak.
0: Bravo. To je onako nekako sad polivalentna tvoja uloga i kao zapovjednika javnih vatrogasne i kao člana udruge Gušt. Što sve treba DVD-u na Susku?
1: Pa sad, opreme nikad dosta bi rekli, ali ova stara garažna vrata šta imaju već su trula, padaju i dosta je teško baratati sa njima, tako da definitivno je ovo jedan od prioriteta koji im je potreban.
0: Bravo. Kad počinje fešta?
1: E sad, fešta počinje kad ne bude kiše, pošto je prognoza za nedjelju dosta loša. Pustit ćemo još 1-2 dana da vidimo situaciju, hoće se prognoza promijeniti ili neće. Ako ostane ista ćemo feštu odgoditi, ako ne ostaje fešta, mi ćemo početi u popodnevnim satima, tako da.
0: Bravo. Još ćemo onda informirati naše slušatelje.
1: Tako je, sve ćemo obavijestiti na vrijeme.
0: Bravo. Ponovimo još jedan put, zabrana je paljenja na otvorenom, bilo kako bilo, sve treba dojaviti.
1: Tako je, zabrana je dalje na snazi, bit će do kraja ljeta. Prijavite bilo kakav dim, bilo kakvu sumnjivu situaciju, ne mora biti samo vatra, mi smo tu na raspolaganju 24 sata dnevno.
0: Je bilo video poziva već?
1: Nije bilo do sada, trebamo vidjeti uopće koliko je ta informacija došla do ljudi, ali i dalje na našoj Facebook stranici to i dalje reklamiramo. Tako da, eto, opcija je, iako neko nas zove normalno 193, a da mi želimo vidjeti situaciju, možemo već da nas nazovu na video poziv.
0: Pazi, ovo je čak drugi broj koji sam uspio zapamtiti. 091-193-1930.
1: Da, vrlo ga je teško da zapamtiti.
0: A pa dobro, daj ti. Drage slušateljice, slušatelji, broj je to na kojeg prijavite bilo kakvu situaciju vezanu uz dim, vatru, požar, što primijetite, što vidite. Na taj broj javit će vam se dežurni operater u našoj vatrogasnoj postrojbi. Onda on će vidjeti video pozivom šta se sve dešava i koju vrstu opreme trebaju ponijeti. 091-193-1930.
1: Eto. Operater će vidjeti vas, ali nećete vi njega.
0: Da. Hvala vam na pomoći u svakom slučaju, jer što prije reagiramo i što prije dođemo do mjesta na kojem je vatra, to će biti lakše i sanirati, zaustaviti i ne stabilizirati, nego, kako vi kažete, kad pod nadzor...
1: Staviti pod kontrolu.
0: Staviti pod kontrolu, bravo. Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, bio je s nama. Osvrnuli smo se na proteklih nekoliko dana, u danima kada su zaista imali mnoštvo intervencija, od padanja borova zbog pijavica pa sve do gašenja požara na pola brda Svetog Ivana zbog udara groma. A onda smo se dotakli ovih humanitarnih stvari, Dani iseljenika ove nedjelje na otoku Susku, no zbog loše prognoze mi ćemo vas informirati kada i gdje trebate doći.
1: Upravo tako.
0: Prikupljat će se sredstva za nova garažna vrata DVD-a Susak. Marine, hvala za danas.
1: Hvala vama, pozdrav.
2: Blic, razgovor.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Eto ga, čuli ste, nemojte ništa palit da naši vatrogasci ne bi imali više posla. Za prognozu ćemo još vidjeti za nedjelju, kako sad stvari stoje, neka kiša je najavljena, međutim još treba pričekati par dana. Ja se za danas pozdravljam, sa vama u 11 sati sjeda za Mixpult Freddy. Meni još treba da se jedan dan onako stabiliziram, da se vratim s puta. Danas je to bio onako hvatanje ritma, a sutra ćemo već odraditi onako kako spada. Ostanite uz program našeg radija, stižu The Bastards u nastavku. Ja sam bio Karlo i ostanite i dalje uz vaš ritam otoka. Do sutra, lijepi pozdravi i puf sa bok od Karla.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 11 je sat i 2 su minute. Ja sam Fredi i s vama ću biti do 15 sati na 92.8.

Što se tiče prognoze, trebalo bi nam biti danas suho, uglavnom pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i sutra nas očekuje lijepo vrijeme. Na Jadranu imat ćemo jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Sutra je kiša i pljuskovi mogući sa grmljavinom, jedino u unutrašnjosti zemlje. I sutra kao i danas najviša dnevna može ići do 31 stupanj. Pripremio sam vam za ovaj uvod danas tri odlične stvari. Čućemo Rolling Stones, Out of Control, Massive Attack, Safe from Harm, a ovo što sad slušamo to su Happy Mondays i Bob's Your Uncle.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Još jednom vas pozivamo danas na feštu u Autokamp Baldarin koji obilježava evo 60. godišnjicu rada. Kamp Baldarin otvoren je davne 1966. godine i tijekom ovog svog vremena izrastao je u jedan od najpoznatijih naturističkih odredišta na Jadranu. Program je već počeo od jutrošnjih sati, popodne slijedi pub kviz o povijesti kampa i tradicije, zatim biti će tu trke u kariolama, nastupi folklora, manfrina, rvol na ražnju, lovački gulaš, divovske krokantorte koje će se razbijati, odnosno koja će se razbijati u večernjim satima. Nadamo se i da će vrijeme poslužiti, nekako prognoze čini mi se idu k tome da barem ne bude kiše i da bude suho. Nastavljamo uz glazbu, bit će tu još brdo dobre muze, David Bowie, Sound and Vision, Grace Jones, Pull Up to the Bumble, a krećemo sa Madonom i Justify My Love.
0: Želim ti odličan dan.
6: I tvoj ritam otoka na 92.8.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš.
1: Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: U galeriji Katapehar u Velom Lošinju danas se otvara sezonska izložba More and More, koja donosi slike inspirirane ljepotama Lošinja, morem, mediteranskim krajolicima i prirodom. Otvorenje će biti upotpunjeno predstavljanjem novog murala velikog formata te nastupom hrvatskog violinista Antonija Palanovića. Otvorenje izložbe održat će se danas u 18 sati u galeriji Katapehar u Velom Lošinju, a izložba će se moći razgledati do 15. listopada. Mi ćemo se malo prebaciti na domaću estradu, tako ćemo poslušati jedan tango i zadnje riječi Pavel poručuje Čuvaj me.
1: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I noćas međusobni napadi Moskve i Kijeva, koji je ponovno gađao objekte tvornice poznate kao ruski Amazon. Ukrajinska je vojska pak nakon višednevnih prosvjeda diljem zemlje dobila novoga glavnog zapovjednika umjesto nepopularnog Aleksandra Sirskog, koji je smijenjen. Ivanka Zorić.
1: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno nakon napada ruskih navođenih zračnih bombi na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Prije 2 dana uništena su skladišta te tvrtke u Elektrostalu i Kotovsku, a predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovara.
2: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
1: Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji u ukrajinskim napadima ubijeno 9 osoba, a 77 ozlijeđeno. U međuvremenu ukrajinski je predsjednik nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik, dosadašnji zapovjednik Združenih snaga, koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika. Predsjednik Zelenski je rekao:
2: odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Aleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
1: Politička kriza u vrhu ukrajinske vojne vlasti izazvala je najveće prosvjede s kojima se Zelenski suočio od početka rata.
0: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Na američki sukob s Iranom do sada je potrošeno 37,5 milijardi dolara, rekao je ministar rata Pete Hegseth pred odborom za proračunska sredstva Senata. Rekao je i da su potrebna hitna nova sredstva od gotovo 90 milijardi dolara, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku. U slučaju da ih se ne odobri, to bi bila najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u oba doma kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o ovom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo, ili nije gotovo. Ili će stati unutar 2 tjedna, ili neće. Ili su projektili, ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
3: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj Uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković. Uz njega poslušajmo i kakva su očekivanja dvoje sudionika skupa.
5: Gledao sam po prvi put, vidim nekoliko ljudi na ovakvom skupu koji imaju slušalice, što znači da pripadate generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
6: Peka Darko, novi slankamen Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
7: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
8: Vijesti.
0: Lokaliziran je šumski požar koji je jutros planuo na otoku Lopudu. Gori na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Ondje je 20 vatrogasaca i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Požar je izazvao udar groma, kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnjih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo obalu ponovno je izazvalo probleme na Hvaru. U starome gradu more je preplavilo šetnicu. U samo nekoliko minuta razina se podignula za više od metar i pol. Na cesti uz gradsku rivu bilo je oko 30 cm mora. Nevrijeme je jučer prouzročilo mnoge probleme u Bosni i Hercegovini. Jaka kiša donijela je bujice na ulice Sarajeva i Nevesinja, a u Čapljini, Grudama i Stocu pala je tuča, mjestimice veličine šake. Problemi i u Sjevernoj Makedoniji. U Skoplju je ozlijeđeno 15 osoba, a prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Oštećeni su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola, mnogi automobili i semafori, a pojedina su naselja bila bez struje.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, evo podne i 10 minuta. Dobrodošli u našu podnevnu informativnu emisiju. S vama su Katarina, Karla, Branko, Fredi i Karlo. Nerezine danas slave svoju zaštitnicu, Svetu Mariju Magdalenu. Nakon večerašnje svete mise uslijedit će nastupi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana i Lošinjskih mažoretkinja, dok će glazbeni dio programa zaključiti Karin Kuljanić i Mario Lipovšić, bolje znan kao Batifjaka. Sveta misa počinje danas u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene u Nerezinama, nakon koje slijedi ostatak programa. Kamp Baldarin danas slavi velikih 60 godina postojanja. Proslava se nakon jutarnjeg dječjeg programa i sportskih natjecanja nastavlja poslijepodnevnim pub kvizom o povijesti kampa. A večer donosi utrku u kariolama, nastup folklorne skupine Manfrina, gastronomsku ponudu te razbijanje velikog krokanta. Tim povodom razgovarali smo s Anom Saganić-Miličević, voditeljicom marketinga i prodaje kempinga Jadranka, koja nam je ispričala jednu zanimljivu priču iz kampa.
2: Evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča četiri generacije koje dolaze u kamp. Znači, djedi, baka od gospođe koja mi je poslala tu priču su zapravo prvi došli u kamp 1969. gdje je djed praktički tu parcelu na kojoj su oni ljetovali praktički je sam uredio, da. I dan danas postoji na toj parceli zapravo kao kamen temelja, znači komad ono, betona gdje su upisani inicijali njenih djeda i bake. Znači,
3: i oni su i dalje na toj istoj parceli.
2: Klaus i Giti, piše baš Kapuzga, nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su lani uspjeli ponovno rezervirati baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djed i baka. Njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina, dok je imao samo 5 mjeseci. Znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: Evo, jako zanimljivo. I još jednom sretan 60. rođendan kampu Baldarin. Večeras se u Velom Lošinju otvara izložba More and More. U galeriji Katapehar bit će predstavljena nova kolekcija radova inspirirana Lošinjem, morem i mediteranskom prirodom, uz predstavljanje novog murala velikog formata i nastup violinista Antonija Palanovića. Otvorenje počinje danas u 18 sati u galeriji Katapehar u Velom Lošinju, a izložba ostaje otvorena do 15. listopada. Ljubitelji klasične glazbe sutra će u Osoru moći poslušati jedan od najpoznatijih svjetskih vokalnih ansambla. U sklopu osorskih glazbenih večeri nastupa britanski ansambl Voices 8, nominiran za nagradu Gremija, a prije koncerta biti će predstavljena i monografija Boris Papandopulo, autorice Erike Krpan. Predstavljanje monografije održat će se neposredno prije koncerta, znači u 8 sati, dok Voices 8 nastupa sutra u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali. A Voices 8, a ova monografija će zapravo biti na trgu u Osoru. Gradsko vijeće Malog Lošinja sutra će održati svoju 11. sjednicu. Na dnevnom redu nalazi se plan upravljanja destinacijom, prometna povezanost otoka, parkiranje, upisi u dječji vrtić Cvrčak te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica će se održati sutra u 10 sati u Palači Frici. Sutra će javnost ponovno biti predstavljena Primorka, jedna od najvrijednijih jedrilica u Lošinjskoj pomorskoj baštini. Olimpijska jedrilica klase Star, izgrađena 1952. godine u Malom Lošinju na našem škveru, za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Nakon restauracije ponovno će zasjati u punom sjaju. Predstavljanje organiziraju Turistička zajednica grada Malog Lošinja, Jedriličarski klub Jugo i Jadranka. A održat će se sutra u 11 sati u hotelu Belvi u Malom Lošinju. Nakon susreta s tim dijelom lošinjske pomorske povijesti, večer će biti rezervirana za jednu od najpopularnijih otočkih manifestacija. Pomorska večer koja donosi nastupe puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažuretkinja, klapa, izložbu maritimne baštine, otočne proizvode i bogatu gastronomsku ponudu na izletskim brodovima, a završit će koncertom grupe Vigor. Pomorska večer održat će se isto kao i predstavljanje Primorke sutra, samo što će ovo tu biti u 19 sati i 30 minuta na rivi Lošinjskih kapetana i na našem gradskom trgu. Ljetni program u Čunskom nastavlja se isto sutra na večer. Posjetitelje očekuje večer zabavne glazbe uz Lobela Baruna, koji će izvoditi poznate domaće pop i rock hitove. Program počinje sutra u 21 sat u prostoru Torač u Čunskom. Na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora, također sutra, prikazat će se dokumentarni film Zeleni barba. Taj film prikazuje se u 21 sat, kao što sam rekla, na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora, a ulaz je besplatan. U Cresu je još samo nekoliko dana otvorena izložba Cres and Cats autorice Koraljke Poleček, koja u 11 slika odaje počast poznatim creskim uličnim macama koje su obilježile život ovog, to jest creskog grada. Izložba se može razgledati do subote 25. srpnja, znači još samo par dana, u galeriji Palače Moise u Cresu. Svakodnevno radi od 10 sati ujutro do 21 sat popodne. Eto nas na kraju emisije, sada vas prepuštam Frediju sa prognozom.
0: Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 27 stupnjeva Celzijevih. Evo, dalje će nam biti pretežno sunčano, popodne, odnosno u drugom dijelu dana može doći i do male i umjerene naoblake. Puhaće slaba do umjerena, još u početku poslije podneva mjestimice pojačana bura, sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Današnji maksimalac može ići do 31 stupanj. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća zbog bure u priobalju, ima nekakvih zabrana za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, pa evo, ukoliko planirate dole prema jugu, odite malo na stranice Hrvatskog autokluba i provjerite situaciju. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesto Dragozetići u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Koliko ste planirali put do Kine, evo dobrih vijesti. Naime, Hrvatska prvi puta dobiva redovnu liniju za Peking. Air China objavila i cijene karata. Nova linija prometovat će na relaciji Peking-Bukurešt-Zagreba. Prvi let prema važećem redu letenja planiran je za 4. rujna. Što se tiče cijene karte, povratne karte kretat će se od 650 do otprilike 820 eura. A mi ćemo sa sve ovo skupa malo začiniti, ajmo reći, energijom, pa ćemo čuti, čini mi se, nakon već nekog vremena, Rim Tim Tagidim, Baby Lasagna. Biti će tu Bruce Springsteen, Do I Love You, te krećemo sa Nenom Belanom i Nedim nad morem plavim.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
5: Ovo je tvoj ritam otoka, ja sam Freddy i s tobom sam do 15 sati.

Dovedi me nedir gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoću i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
2: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
2: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika. Uključi za kvalitetu.

0: Evo malo igru i funka, nastavljamo uz dobru glazbu. Ne znam da vam je Karlo jutros rekao, danas je svjetski dan mozga. Nema više ništa dodati na tu temu, reći ću samo da ćemo čuti Superman Lovers, Hard Stuff, Texas, njihov stari ljetni hit Summer Sun, a krećemo sa Eni Jurišić i Tvoja ljubav.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

I danas smo u glazbenom arhipelagu, pripremili smo vam Enu Gagro i pjesmu Osjećam te, a krećemo sa Andreasom Lovrićem i Ti ne znaš da te volim.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u današnjoj Naftalini.

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Tančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na visoke poreze u Britaniji 60-ih. Original su 66. snimili The Kinks.

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo, neki dan bili smo svjedoci kod nas nevremena, srećom kratkog i ne prejako kako inače bilo tih dana. Jedno, jučer je snažno nevrijeme pogodilo Hercegovinu, kažu, ne pamti se ovako već 50 godina. Nevrijeme je prouzročilo golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose, izjavio je načelnik Navesinja Milenko Avdalović. Prema njegovim riječima, tuča je uništavala kuće, vozila i poljoprivredne usjeve. Kaže Avdalović, šteta je golema i već sada je jasno da se radi o milijunskim iznosima. Istaknuo je da još se ne zna je li veća šteta nastala na imovini ili u poljoprivredi i dodao da povjerenstvo izlazi na teren kako bi procijenilo razmjere štete na svim kućama i imanjima. Najteže je pogođeno selo Bratač gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene, a stradale su i sve parcele pod žitom. Kažu stanovnici Hercegovine, točnije Nevesinja i okolice, da ovakvo nevrijeme nije viđeno posljednjih 50 godina. Evo, nadamo se da više i neće biti ove godine, recimo samo što se tiče prognoze vremena za sutra, vrlo slično današnjem. Ovdje kod nas, kažu, promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, očekuje se u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, uglavnom sunčano, a maksimalna dnevna temperatura sutra će ići kao i danas do 31 stupanj Celzija. Mi se polako približavamo i našoj središnjoj informativnoj emisiji Kronici dana koja kreće u 14 sati 30 minuta, no prije toga idemo još malo slušati glazbu, čuti ćemo Dominiku Windonhaven i Connect sa Jelenom Rozgom u njihovom zajedničkom hitu Dalmatinka.
5: Okay,

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš ona.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Drugi dan mjeseca srpnja 2026. Nerezine danas obilježavaju blagdan svoje zaštitnice Svete Marije Magdalene, a Kamp Baldarin 60 godina rada. Ovo je informativna emisija u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Nerezine danas obilježavaju blagdan svoje zaštitnice Svete Marije Magdalene. Program počinje svetom misom, nakon koje slijede nastupi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana i lošinjskih mažoretkinja, dok će večernji dio programa upotpuniti Karin Kuljanić i Mario Lipovšek Batifjaka. Sveta misa počinje u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene. Nakon toga sudionici, odnosno vjernici, će se spustiti do Trga Studenac, gdje će u večernjim satima uslijediti i zabavni program. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu danas obilježava 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je davne 1966. i tijekom 6 desetljeća izrastao je u jedno od najpoznatijih naturističkih, ali najljepših, odredišta na Jadranu. Program je počeo od jutarnjih sati dječjim radionicama i sportskim turnirima u stolnom tenisu, beach voleju, natjecanju na supovima, a potom preko pub kviza o povijesti kampa i tradicije do poslijepodnevnih utrka u kariolama, nastup folklora Manfrina, vožnje vola na ražnju, lovačkog gulaša i krokanta na 6 katova koji će razbiti se u večernjim satima. Nekoliko zanimljivih natuknica iz kampa doznali smo od Ane Saganić-Miličević, naravno o povijesti ovog kampa, voditeljice marketinga i prodaje kampinga Jadranka.
2: Evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča

0: su upisani inicijali njenih djeda i bake. Znači,
1: i oni su i dalje na toj istoj parceli.
0: Klaus i Giti, piše baš K plus G, nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su ju lani uspjeli ponovno rezervirati baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djedi baka. Njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina, dok je imao samo 5 mjeseci. Znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: I na samom kraju čestitke kampu Baldarin, čestitke svima onima koji su radili i koji još uvijek rade u kampu, a naravno puno zadovoljnih gostiju želimo i u sljedećih 60 godina. U galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju u srijedu se otvara sezonska izložba More and More, koja donosi slike inspirirane ljepotama Lošinja, more, mediteranskim krajolicima i prirodom. Otvorenje će biti upotpunjeno predstavljanjem novog murala velikog formata te nastupom hrvatskog violiniste Antonija Palanovića. Otvorenje izložbe, dakle, danas u 18 sati u galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju, a izložba se može razgledati sve do 15. listopada. U Čunskom u prostoru Torač jutros od 10 do 11.30 održavala se radionica Mali znanstvenici. Radionica za najmlađe je putovanje u svijet fizike kroz pokuse s optikom, lomom svjetlosti i laserima. Djeca su učila o opasnostima ostavljanja stakla u prirodi te sastavljali male solarne autiće koje su potom vozili po bočalištu. Najbrže su dobili i nagradu. Radionica je dio ljetnog programa Udruge Harmonija u Čunskom. A Osorske glazbene večeri sutra nude novi njihov koncert, drugi u ovoj sezoni, izvedba britanskog vokalnog ansambla Watches 8. Najslušanija klasična vokalna skupina na socijalnim mrežama koja je 2023. i nominirana za Gremija. Osim koncerta moći ćete i pogledati i prisustvovati predstavljanju monografije Boris Papandopulo, Erike Krpan u sklopu dodatnog programa ovogodišnjih Osorskih glazbenih večeri. Koncert ansambla Voices 8 održat će se sutra u 21 u bivšoj Osorskoj katedrali, a monografija će se predstaviti neposredno prije koncerta od 20 sati na Osorskom trgu. Ulaznice za ovaj i sve ostale koncerte možete nabaviti na web stranici, službenoj web stranici Osorskog festivala, koja glasi osorfestival.eu. Predsjednik gradskog vijeća Mario Okmažić sazvao je 11. sjednicu vijeća, a vijećnici će raspravljati o planu upravljanja lošinjskom destinacijom, privatnim kapacitetima, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, upisima u dječji vrtić te o više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja održat će se sutra 23. u 10 sati u Palači Frici u Malom Lošinju. Jedan od najvrijednijih simbola lošinjske brodograditeljske i sportske baštine bit će ponovno predstavljen javnosti. Nakon završene restauracije predstavit će se olimpijska jedrilica klase Star Primorka, izgrađena u Malom Lošinju 1952. godine za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Malo više o toj dubokoj povijesti reći će nam Vedran Kabalin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo.
2: Naša Primorka je izgrađena 51. odnosno 52. točno, oni su kasnili sa izradom naravno, pred samu olimpijadu i još su pred sam start regate vidali, sastavljali brod, potrimavali i nisu ni očekivali da će imati neke velike rezultate upravo iz tih razloga. Ona je rađena u Lošinju, u škveru i koristili, znači jedili su naši Mario Fafangel i Karlo Bašić. To su bili jedna lošinjska posada koja je jedila za Jugoslaviju, a druga je bila lošinjska posada Straulino i Rode koji su jedili za Italiju tada. E i onda su nakon olimpijade ta stela je koristila, se nije koristila, Fafanđa

0: Bašić su tada bili u naponu snaga i dominirali su u Jugoslaviji, čak i u Italiji, znači na evropskim, svjetskim bili su iznimno uspješni. I ta Stella je pomalo se prebacivala, ajmo reći, u rekreativne svrhe. Znam da je naš Igor Manzoni jedrio na njoj još kad je bio mlad, a više nije mlad. I onda je Stella jadna malo pala u zaborav, potezala se po dvorištima, dok ju nije Goran Franulović unazad, ja bih rekao jedno, bit će 10 godina, spasio daljnje propadanja.
1: Predstavljanje će se održati sutra u 11 sati u hotelu Bellevue u Malom Lošinju. A nakon jutra u hotelu, uz našu povijesnu jedrilicu, Pomorska večer donosi nastupe Puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažoretkinja, klapa, izložba maritimne baštine, otočne proizvode i bogatu gastronomsku ponudu na izletničkim brodovima. Večer će završiti koncertom popularne grupe Vigor, a Pomorska večer održava se sutra od 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se sutra u prostoru Torač od 21 sat večer zabavne glazbe uz Lobela Baruna, koji će izvesti poznate domaće pop i rock hitove Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornika, Parnog valjka, Prljavog kazališta i drugih izvođača. Ulazi, piće, dobrodošlice su besplatni, a ostala pića bit će dostupna uz dobrovoljne donacije namijenjene radu udruge. Malo u Cres, u galeriji Palače Mojze u Cresu, izložba Cres and Cats, autorice Koraljke Polaček, posvećena poznatim creskim uličnim mačkama. Izložba donosi 11 krila na platnu, inspiriranih otočnim životom, a posjetitelji putem virtualne platforme mogu upoznati i stvarne mačke koje su poslužile za inspiraciju. Izložba se može razgledati do subote 25. u Palači Mojze u Cresu, i to u radnom vremenu od 10 do 21 sat. I stižemo tako do samog kraja ove informativne emisije. Vi ostanite s nama u nastavku na 92.8.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.

0: Temperatura nam se malo podigla, ali još uvijek ugodnih 28 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena do kraja dana, neće tu biti nekih velikih promjena. Poslije podne može jedino pojačati bura, sred i sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Također sutra nas očekuje prilike slično vrijeme na našem području, uglavnom sunčano, tu i tamo uz poneki oblačić i slabu do umjerenu buru. Za sutra imamo i planirane radove, zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesto Dragozetići u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta, a stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Devedeset i dva zarez osam.

0: Rijeka. Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Detalje o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Danas mu je uručena nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. A evo što je rekao prilikom preuzimanja nagrade.
4: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje i da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan, a što se tiče budućnosti daljnjeg obrazovanja nekako mislim da ću dovršiti u inozemstvu i svako neko prvo zapošljavanje i stjecanje vrijednog iskustva bi volio odraditi ipak vani.
1: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan RH. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Radi se o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a cilj je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Jedna vijest iz svijeta. Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Idemo u naš kraj. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić održala je jutros sastanak s predstavnicima udruga branitelja i Riječke armade na temu Škurinskoga murala. Podsjećamo, sastanak je dogovoren nakon što je grad Rijeka prvo uklonio HOS-ov mural, a potom su ga članovi braniteljskih udruga i armade ponovo oslikali. Izjave nakon sastanka niti jedna, niti druga strana, a niti treća nije htjela davati, no predstavnici braniteljskih udruga izrazili su zadovoljstvo održanim sastankom. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, i Klaudio Vukonić, predsjednik zajednice udruga Domovinskog rata PGŽ, kratko su se nakon sastanka novinarima obratili.
5: Zajedno smo se dogovorili da ćemo imati zajedničko priopćenje grada Rijeke i zajednice udruga kluba navijača Armada, tako da evo za sad je to to.
6: Pozitivno i konstruktivno, da. To je ono što je najbitnije u interesu svih nas, znači troje grada Rijeke, zajednice udruga Domovinskog rata, odnosno svih branitelja, isto tako i Armade. Priopćenje će biti napisano, odobreno od svih nas skupa i objavljeno na medijima. Nakon priopćenja stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije. Pa ima tema o kojima smo razgovarali, o kojima ćemo u buduće jako puno razgovarati, i teme koje se tiče opće braniteljske populacije, ne pojedinačne braniteljske populacije. Mi smo, što je Perica rekao, mi smo zajedno i zajedničko nastupamo i nas ne interesiraju pojedinci, osobna mišljenja i stavovi. Znači, ja ne mogu svoje mišljenje staviti ispred stava braniteljske populacije. To je najbitnije.
1: Priopćenje o detaljima sastanka i sudbini murala još nismo dobili. Granica pomorskoga dobra u Opatiji tema je koju su prošloga tjedna u javnosti pokrenuli opatijski vijećnici nezavisne liste Neve Slani. Zatražili su od grada Opatije da odustane od prijedloga smanjenja granica pomorskoga dobra na području Slatine, Tomaševca i Zerta, stoji između ostalog u priopćenju medijima. Zahtijevaju da lungomare i obalni pojas zadrže status pomorskoga dobra, smatrajući da po zakonu, povijesti i svojoj funkciji nedvojbeno tome pripadaju. Upozoravaju na mogućnost postupne privatizacije javnog prostora. Poslušajmo izjavu opatijske vijećnice Neve Slani.
7: Ono što se pitamo je kako s jedne strane grad Opatija moralno može prema svojim građanima predlagati smanjenje pomorskog dobra, dakle dobra koje je opće dobro i garantira jednako korištenje, jednake uvjete pristupa korištenja svima. Kako je moguće grad Opatija upućuje takav zahtjev bez obrazloženja? Apeliram na sva tijela javne uprave i institucije da postupaju zakonski, stručno i moralno. Mi svi to pomorsko dobro moramo čuvati. Dakle, stvarno ne bismo smjeli biti na nekakvim suprotstavljenim stranama u ovom trenutku. Moramo biti svi na istoj strani.
1: A o tome je danas u našem programu govorio opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin, koji tvrdi da je jedina namjera pomorsko dobro promijeniti u javno dobro kako bi se ti dijelovi iznad šetnice mogli urediti i kako bi njima upravljao grad.
8: Imamo nekoliko korekcija na nekoliko mjesta. Najbliže moru ili pomorskom dobru je na Tomaševcu, a cilj samo jedan. Uređenje zgrada, uređenje tih dijelova. Znači, imate cijelu pančeru koja se nalazi na pomorskom dobru. Predložili smo da to ode u javno dobro. Te insinuacije o prodaji javnog dobra, skidanju statusa javnog dobra, čujte, to su smiješne. Javno dobro, što će se desiti u ovom dijelu ispravljanja šetnice iznad nivoa, će nama samo omogućiti da uredimo pančeru, da uredimo dijelove šetnice, da uredimo dio kod Tomaševca i da s time upravljamo tko? Mi u gradu Opatiji.
1: A Rijeka bi u narednim godinama trebala postati zeleniji grad. U planu je ozeleniti ulicu Matije Gubca, ulicu Viktora Cara Emina, Krimeju, Martina Kontuša, Hegedušićevu i ulicu Zdravka Kučića, kao i parkirališta pod Pinjol, Školjići i Bartola Kašića na Srdočima. Novi izgled trebao bi dobiti i trg Žabica, na kojem je planirana sadnja 37 stabala, fontana i novi prostor za boravak građana. O projektima je za Radio Rijeku govorio urbanist, arhitekt i riječki gradski vijećnik Marin Račić, koji ističe da je cilj zapravo više od samog uljepšavanja grada.
9: Ne samo zato da bi Stambul, da bi nam lijepo izgledalo, nego naravno Stambula stvaraju hlad, smanjuju zagrijavanje, snižavanje temperature, to je dosta zgodno. Išao sam proučavati da vidim šta kažu znanstvena ispitivanja, koliko biti hladnije kad mi imamo stabla. Uh-huh. I temperatura je oko 10 stupnjeva niža kad smo u sjeni, govorim o asfaltu koji je na tlu. I još jedna stvar koja se može napraviti, to je da se poveća propusnost tla, tako da nam vodoodvodni sustav ne bude preopterećen. Vidjeli ste kad su neke velike kiše, sve što je asfaltirano, nažalost sva voda ide u vodolovna grla, u odvodne cijevi i onda se desi preopterećenje. Ako se to riješi na način da se dio te vode upije prije nego što uđe slivnik, automatski je situacija puno bolja.
1: Kultura. U idućoj sezoni ansambli Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca u Rijeci pričat će priče koje ih povezuju. U vremenu što ga obilježava borba za opstanak, zajedništvo i solidarnost su jedini način na koji se umjetnici bore, vjeruju. A borit će se uz članove riječkih ansambala i vrijedna gostujuća imena u 16 najavljenih premijera. Tatjana Sandalj.
10: 5 premijera igrat će hrvatska drama. Idiot Dostojevskog, Ovdje počinje šuma Monike Herceg, Ibsenov Neprijatelj naroda, Nazorov Veli Jože i Naslov, o kojem govori ravnateljica ansambla Petra Šegić-Biljanžic.
11: To je predstava koju smo intendantica i ja naručile našim riječkim autorima i tako je nastao Omnibus po tekstovima Te Tulić, Eve Simičić, Dore Šustić, Zorana Žmirića i Davora Mandića. Fokus naše predstave Corpus Separatum je naš grad.
10: Ibsenom, ali Hedom Gabler bavit će se baletni ansambl vođen Valentinom Turku.
12: Ona vrlo, vrlo poentira i bavi se dramskim konceptom. Jako, jako radi na instančenosti određenih likova.
10: Govori ravnatelj Leonard Jakovina. Sve tri baletne premijere bit će svjetske proizvedbe umjetnički relevantnih gostujućih redatelja i koreografa. Opera će uz Rossinijevu Pepeljugu i Wagnerova Ukletog Holandeza prvi put u Hrvatskoj ponuditi cjelovitu Medeju Luigija Cherubinija. Ansambl talijanske drame, koji slavi 80. rođendan, na popisu ima Pirandella, Eshila, Ariosta, De Filippa i Lacinija.
13: Koji je pred 2 godine osvojio sa svojim tekstom Qualcosa che inseguiamo con rabbia. Velika priznanja u Italiji, a mi ćemo mu dati priliku da taj tekst doživi svoje prvo postavljanje na scenu.
10: Govori ravnateljica Noemi Desardo. Dodajmo tome i koncertni program u kojem ćemo slaviti obljetnice Zajca, Kolarovih i Beethovena. Detalji programa nove sezone bit će dostupni na internetu, gdje od sutra počinju upisi za nove korisnike pretplatničkih ciklusa HNK Zajca.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Albert Petrović.
14: Vidjeli smo jučer taj redizajnirani Dinamo, opći dojam tako-tako. Ili da se stručno izrazimo, vole posjed, ali realizacija im nije forte i definitivno fali zadnji pas. A Švicarci uopće nisu bezopasni, ako ih uopće možemo zvati Švicarcima. No optimisti već gledaju 2 koraka unaprijed, pa pod pretpostavkom da hrvatski prvak prođe i Tun i vjerojatno Sopićev Žalgiris, u ždrijebu za play-off bit će nositelj. Najgore što ih može zadesiti je, ne daj Bože, opet grčki AEK. Uglavnom ništa od mogućeg sraza sa Zvezdom. Mi u Rijeci pak idemo korak po korak. Prvi je već sutra, kad na Rujevicu stižu od Bugara poraženi Sjevernoirci. Raport o stanju predaje Matijaš Kek.
15: Mi smo probali kroz pripreme koje su bile u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, povezati neke nove igrače u ekipu, pa će utakmica već sutra i u uzvratu u London Derryju pokazati šta smo napravili. Što se tiče nekih povreda u ekipi, otpao je Pulić, otpao je Čubelić. Za sada, još imamo taj sada zadnji trening. Prije svega mislim da moramo razmišljati o nama, o našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu. Ja vjerujem na punoj Rujevici.
14: a ja vjerujem i puno slušateljstvo Radio Rijeke. Sastanak u 20.45 u našem programu, nemoj da mi neko izostane ili da mi gleda Hajduk koji u isto vrijeme ugošćuje Pafos. Španjolski jas ugostio je Slavena Bilića koji se još nije izjasnio o Modriću u repki, pa se svi pitaju ima li života poslije Luke. U Milanu se još ne pitaju jer je pristao na još godinu s Rossonerima. A Morgan Rodgers postao je najskuplji engleski igrač u povijesti. Chelsea ga je Aston Villa platio 117 milijuna funti, tek toliko da za milijun premaši dosadašnji rekord Andersona. Chelsea kupuje na veliko, ko kaže da penzići nemaju para. Evo jedne iz crne kronike, dvostruki olimpijski prvak u veslanju, 50-godišnji Olaf Tufte pronađen je mrtav na svom imanju kraj Osla. Istraga je u tijeku. I jedna iz, vjerovali ili ne, New York Post objavio da se Trump zalaže da Infantino bude novi šef Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. I to u ožujku iduće godine. Bude li tako, FIFA je spašena, a svi mi drugi smo nagrajsali. No postoji mali problem, sa 6 milijuna koliko sad zarađuje, spao bi na tričavih 400 tisuća. I don't think so.
0: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Većinom u Gorskom kotaru, u Lici, unutrašnjosti Istre te uz granicu sa Slovenijom. Puhaće slabo da umjerena bura, istočni vjetar, a sredinom dana umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Na večerju noći bura u postu promjačanju. Mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 22 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 13 do 17, a najviša dnevno od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
17: Radio Lošinj. Tvoj radio.
18: I'ma test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove to this.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
2: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
1: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: ...22. dan mjeseca srpnja 2026. Nerezine danas obilježavaju blagdan svoje zaštitnice, Svete Marije Magdalene, a Kam Baldarin 60 godina rada. Ovo je informativna emisija u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Nerezine danas obilježavaju blagdan svoje zaštitnice, Svete Marije Magdalene. Program počinje svetom misom, nakon koje slijede nastupi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana i Lošinjskih mažoretkinja, dok će večernji dio programa upotpuniti Karin Kuljanić i Mario Lipovšek Batifjaka. Sveta misa počinje u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene. Nakon toga sudionici, odnosno vjernici, će se spustiti do Trga Studenac, gdje će u večernjim satima uslijediti i zabavni program. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu danas obilježava 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je davne 1966. i tijekom 6 desetljeća izrastao je u jedno od najpoznatijih naturističkih, ali najljepših, odredišta na Jadranu. Program je počeo od jutarnjih sati dječjim radionicama i sportskim turnirima u stolnom tenisu, beach voleju, natjecanju na supovima, a potom preko pub kviza o povijesti kampa i tradicije do poslijepodnevnih utrka u kariolama, nastup folklora Manfrina, vožnje vola na ražnju, lovačkog gulaša i krokanta na 6 katova koji će razbiti se u večernjim satima. Nekoliko zanimljivih natuknica iz kampa doznali smo od Ane Saganić-Miličević, naravno o povijesti ovog kampa, voditeljice marketinga i prodaje kampinga Jadranka.
2: Evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča 4 generacije koje dolaze u kamp. Znači, djed i baka od gospođe koja me poslala tu priču su zapravo prvi došli u kamp 1969. gdje je djed praktički tu parcelu na kojoj su oni ljetovali praktički je sam uredio, da. I dan danas postoji na toj parceli zapravo kao kamen temelja, znači komad ono, betona gdje su upisani inicijali njenih djeda i bake.
3: Znači, i oni su i dalje na toj istoj parceli.
2: Klaus i Giti, piše baš K plus G. Nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su lani uspjeli ponovno rezervirati baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djed i baka. Njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina, dok je imao samo 5 mjeseci. Znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: I na samom kraju čestitke kampu Baldarin, čestitke svima onima koji su radili i koji još uvijek rade u kampu, a naravno puno zadovoljnih gostiju želimo i u sljedećih 60 godina. U galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju u srijedu se otvara sezonska izložba More and More, koja donosi slike inspirirane ljepotama Lošinja, morem, mediteranskim krajolicima i prirodom. Otvorenje će biti upotpunjeno predstavljanjem novog murala velikog formata te nastupom hrvatskog violiniste Antonija Palanovića. Otvorenje izložbe dakle danas u 18 sati u galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju, a izložba se može razgledati sve do 15. listopada.
0: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme je i za prognozu vremena. Znači, sutra u Hrvatskoj biti će promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj Celzijusa.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika. Uključi za kvalitetu.

slušaš Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.

0: 22. dan mjeseca srpnja 2026. U galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju u srijedu se otvara sezonska izložba More and More, koja donosi slike inspirirane ljepotama Lošinja, morem, mediteranskim krajolicima i prirodom. Otvorenje će biti upotpunjeno predstavljanjem novog murala velikog formata te nastupom hrvatskog violiniste Antonija Palanovića. Otvorenje izložbe, dakle, danas u 18 sati u galeriji Kata Pehar u Velom Lošinju, a izložba se može razgledati sve do 15. listopada. U Čunskom, u prostoru Torač, jutros od 10 do 11.30 održavala se radionica Mali znanstvenici. Radionica za najmlađe je putovanje u svijet fizike kroz pokuse s optikom, lomom svjetlosti i laserima. Djeca su učila o opasnostima ostavljanja stakla u prirodi te sastavljali male solarne autiće koje su potom vozili po bočalištu. Najbrže su dobili i nagradu. Radionica je dio ljetnog programa Udruge Harmonije u Čunskom. A Osorske glazbene večeri sutra nude novi njihov koncert, drugi u ovoj sezoni, izvedba britanskog vokalnog ansambla Watches 8. Najslušanija klasična vokalna skupina na socijalnim mrežama koja je 2023. i nominirana za Gremija. Osim koncerta moći ćete i pogledati i prisustvovati predstavljanju monografije Boris Papandopulo, Erike Krpan u sklopu dodatnog programa ovogodišnjih Osorskih glazbenih večeri. Koncert ansambla Voices 8 održat će se sutra u 21 u bivšoj Osorskoj katedrali, a monografija će se predstaviti neposredno prije koncerta od 20 sati na Osorskom trgu. Ulaznice za ovaj i sve ostale koncerte možete nabaviti na web stranici, službenoj web stranici Osorskog festivala, koja glasi osorfestival.eu. Predsjednik gradskog vijeća Mario Okmažić sazvao je 11. sjednicu vijeća, a vijećnici će raspravljati o planu upravljanja lošinjskom destinacijom, privatnim kapacitetima, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, upisima u dječji vrtić te o više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja održat će se sutra 23. u 10 sati u Palači Frici u Malom Lošinju. A jedan od najvrijednijih simbola lošinjske sportske i pomorske baštine ponovno će biti predstavljen javnosti. Nakon opsežne restauracije predstavljena će biti olimpijska jedrilica klase Star Primorka, izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Događaj organizira turistička zajednica grada Malog Lošinja, jedriličarski klub Jugo i Jadranka. Predstavljanje će se održati u hotelu Belvi sutra 23. srpnja s početkom u 11 sati. A nakon jutra u hotelu uz našu povijesnu jedrilicu Pomorska večer donosi nastupe Puhačkog orkestra, folklornih skupina, mažoretkinja, klapa, izložba maritimne baštine, otočne proizvode i bogatu gastronomsku ponudu na izletničkim brodovima. Večer će završiti koncertom popularne grupe Vigor, a Pomorska večer održava se sutra od 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se sutra u prostoru Torač od 21 sat večer zabavne glazbe uz Lobela Baruna, koji će izvesti poznate domaće pop i rock hitove Olivera Dragojevića, Daleke obale, Dine Dvornika, Parnog Valjka, Prljavog kazališta i drugih izvođača. Ulazi i piće dobrodošlice su besplatni, a ostala pića bit će dostupna uz dobrovoljne donacije namijenjene radu udruge. Malo u Cres, u galeriji Palače Mojze u Cresu izložba Cres and Cats, autorice Koraljke Polaček, posvećena poznatim creskim uličnim mačkama. Izložba donosi 11 akrila na platnu inspiriranih otočnim životom, a posjetitelji putem virtualne platforme mogu upoznati i stvarne mačke koje su poslužile za inspiraciju. Izložba se može razgledati do subote 25. u Palači Mojze u Cresu i to u radnom vremenu od 10 do 21 sat. Stižemo tako do samog kraja ove informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku na 92.8.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je i za prognozu vremena. Znači, sutra u Hrvatskoj biti će promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj Celzijusa.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Good morning, ladies and gentlemen. We are in Munich in a Diamond Club in München. This is the Song Killers Band and Dino Dvornik. Come on, dance!

Ευχαριστούμε, Παπαδό.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u današnjoj Naftali.

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha. Meine

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Tančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na visoke poreze u Britaniji 60-ih. Original su 66. snimili The

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
2: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
1: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe radija i Riži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na modern način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Estética.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.